BBC Singers i dirigent Stephen Clibory izveli su skladbu O Sacrum Convivium Oliviera Messiaena. U nastavku poslušajte skladbu Partite Cento Sopra il Passacagli, odnosno 100 variacija na Passacagliu Girolamo Frescobaldia.

Jean-Yves Thibaudet izveo je šesti nokturno za klavir u D-duru Gabriela Forea. Poslušajte dalje treći brandenburški koncert u G-duru Johana Sebastiana Baha. Izvodi Australski brandenburški orkestar i dirigent Paul Dyer.

Fagotista Aleksander Radosavljević, Simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije i dirigent Günter Pichler izveli su koncert za fagot u E-molu Antonija Vivaldija. U nastavku poslušajte Adagio Spartaka i Frigije iz baleta Spartak Aramaha Čaturijana.

Svečani preludij za veliki orkestar i orgulje opus 61 Richarda Straussa slušali smo u izvedbi orguljaša Edwarda Powera Biggsa i Njujorške filharmonije. Dirigirao je Leonard Bernstein. A sada peti preludij u G-molu opus 23 Alla Marcia Sergeja Rahmaninova za klavirom Valentina Lisica.

Poštovani slušatelji, u jazz izboru slušali ste izvedbe i skladbe Dine Rizvić, kantautorice, multiinstrumentalistice i skladateljice. Emisiju je za vas uredila Darija Hodnik-Marinković.